Бетербесі дахбрік, бетербесі сон. Спігіл гет хбрік, тисен май ен ха. Сук ек на ді хрот пад, ом дар ланг сте драк.